0: Dinna siftúin céard le senam
1: vís.
0: Seo an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimh.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo a mascán ceoil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gcaillimh.

0: sibhdóin céard le senam.
1: Fís.
0: Seo a mascán ciúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: Dinne sibh doin céad le sennam.
1: Fís.
0: Se an mascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: Dálaimh Seinmuid é daoibh.
1: On Galway Bay FM. The sound.
0: Fuim na Gaelibhe.

0: sibhdóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo a mascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Bhuaim na gáilimhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceúil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Buim na gcaillimhe.

0: sibtúin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.